0: ngapain dia?
1: Cenacenut.
0: Bukan maling.
2: Jangan-jangan dia maling.
3: Oh, bukan.
1: Cenacenut.
0: Si Ajis ngapain?
3: Oh, cenut.
1: Cenacenut. Ini lah yang ada.